0: Borba protiv pristalica Informbiroa i onih koji su smatrali da treba svrgnuti Tita u korist Staljinovih pristalica. Tada je stvoren jedinstven represivni sustav u sklopu kojeg je otvoreni logor na Golom otoku, u kojem su u nehumanim uvjetima zatočeni i brojni pojedinci koji nisu imali nikakve veze s podrškom Staljinu. U tom obračunu u Jugoslaviji je ubijeno više stotina ljudi. Odnosi između dvije sukobljene partije normalizirani su 1955. godine, ali na osnovi ravnopravnosti dviju komunističkih partija, a ne na osnovi superiornosti Sovjetske partije.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Luka Pavelić, Tihmir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Poštovani slušatelji, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije Evergreen. Nadamo se da ste uživali u današnjem izboru. Pozdravlja vas programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross.
1: You think I'm an ignorant savage, and you've been so many places, I guess.